0: גדול?
1: לא.
0: בוקוב רפר זה גם.
1: יתו?
0: בוקוב רפר.
1: בוקומפנו.
0: בוקומפן. כי תרשי אובה אורן למה כי תקנה תרי אובה. כל הכם מנגמנה.